0: Зборува гласо на Македонското патриотско радио Обединета Македонија.
1: Кој се емитува секоја сабота од 9 до 10 часот са бајлето на 1430 AM на радиостаницата CHKT за Торонто и околината.
0: И секој петок од 7 до 8 сатот на вечер на 94.7 FM за Калгари и околината.
1: И секој петок од 6 до 7 часот са бајлето за Ванкувер и околината на 96.1 FM.
2: И секоја недела од 11 часот са бајлето до 12 часот на ручек за Ванкувер и околината на 1470 AM.
0: И сите македонци што живеат секаде во светот можат да го слушат на интернет на www.fairchildradio.com.
3: Добро утро, почитувани слушатели.
4: Од денешната емисија ќе слушате
3: радио реклами соопштение,
2: интервју со господинот Борис Стојков, председател на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто,
3: вести од Македонија,
2: вести поземени од интернет и секако низ нашата радио програма Обединета Македонија ќе слушате убави македонски песни.
3: Сега, почитувани слушатели, во почетокот на нашата емисија да слушнеме една убава македонска песна за ваше пријатно утринско расположение.

0: Ja počutovani slušatelji, da slušnjima radio reklami i sopšteni.
1: Za sve te vaše zamne potrebe, čistenje, beljenje, plombiranje, rut kanala i drugo, posjetite zamnat ordinacija na dr. Elena Panovski, koja se nalogja na 9311 Weston Road, Unit 5, vo Woodbridge, ili potočno na Velor Corners. I za povek informaciji, pobarajte na telefon 905-417-8111. Го повторувам телефонот 905-417-8111 и можете да зборувате и по-македонски.
2: Ако купувате или продавате куќа, бизнис или било каков неподвижен имот, секогаш јавете се во компанијата Баск Инкоперейтед Брокрич и побарајте го господинот Борис Димовски на телефон 647-930-1521 или на бесплатниот телефон 1866-220-2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647-930-1521 или на бесплатниот 1866-220-2168 и можете да зборувате и македонски јазик.
1: Заборавајте да ја гледате македонската телевизиска програма Час на македонски корени со продуцентот господинот Васил Јанков, која се имитува денес од 3 до 4 часот после мручек.
3: Македонската телевизиска програма ќе се повторува секој понеделник од 8 до 9 сато во Сабајлето и секоја среда ќе се повторува реприза од 11:30 предплане до 12:30 после ручек.

0: Исто така, македонската телевизиска програма «Част на македонски корени» се емитува и во Бритиш Колумбија секоја среда од 1 до 2 часо после мручек, а во Алберта се емитува секоја среда од 2 до 3 часо после мручек.
1: Македонската телевизиска програма «Част на македонски корени» се емитува на Омни 1 телевизија во Канада.
2: Емитувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
3: Читајте го весникот Македонија, кој излегува секој месец во почетокот на месецот, со разни новини од Македонија и за нашата комуна. За повеќе информации, побарајте го уредникот на весникот Македонија, Сонја Лозановска, на телефонот 905-625-9129. Го повторувам телефонот 905-625-9129.
1: Ако размислувате да ја продадете вашата куќа, плаќате само 3.75% провизија или комишан. Кога ќе продадете со господинот Борис Димовски, брокер of record for Basque Realty Incorporated Brokerage, ке заштедите илјадници долари. Ако ја продадете вашата куќа со господинот Борис Димовски, плаќате само 3.75% провизија или комишан. За повеќе информации, јавете се на телефон 647-930-1521. Го повторувам телефонот 647-930-1521. И можете да зборувате со господинот Борис Димовски.
3: Уважени слушатели, за сите ваши зубни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канал или пресадување на зуби или други зубни потреби, секогаш побарајте ја доктор Елизабета Димовска на телефонот 905-458-6620 или посетете ја нејзината ординација која се наоѓа во професор Лек Плаза на Ту Филозофер Стрел во Брамтон, Онтарио. И уште еднаш телефонот за информации на доктор Елизабета Димовска во нејзината ординација е 905-458-6620 и можете да зборувате и на македонски јазик.
2: Почитувани слушатели, за вашите поздрави и честитки, реклама за вашиот бизнес или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија 905-265-2197. Уште еднаш да повториме 905-265-2197.
1: Товани слушатели, дали ви е потребен адвокат што зборува македонски? Емилија Димитриевски, нов адвокат во нашата македонска заедница, позната по своето долгогодишно волонтирање и посветеност кон нашата комуна. За изработка на тестаменти, уилс и полномоштво Power of Attorney, обратете се со доверба и добијајте професионален правен совет на англиски или македонски јазик. Незината канцеларија се наоѓа на 1940 Eglinton Avenue East, Unit 400, наголот на Варден и Eglinton со бесплатен паркинг. Јавете се денес на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059 и закажете состанок со Емилија Димитриевски, адвокат од нашата заедница за нашата заедница.
4: Го слушате Македонското патриотско радио, Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Еса Седимовска.
1: Почитувани слушатели, во недела на 31 мај по Македонската православна црква Свети Димитрија Солунски во Марка, Macedonian Children of Lifan го организира својот back sell. Таму ќе се продават баклави, тулумби, буреци, мазници, зелници и многу други вкусни месени работи. А исто така ќе има детско катче заедно со Емилија Димитриевски. Дојдете, почитувани слушатели, да си купите тоа тамо што се продава, а со тоа помагате Macedonian Children of Lifan, која помага болни, сиромашни и деца без родители во Македонија. И ако некои од нашите жени домакинки сакаат да донесат месени работи за продавање, се добредојдени. Macedonian Children of Lifan е единствена асоциација во Канада што може

0: може да помага дечина во Македонија. Затоа, почитувани слушатели, дојдете и помогнете ја. Со почито до правата на Macedonian Children of Lifan, сите сте добредојдени.
1: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Клементина Димовска.
0: Во наредните неколку минути, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна по желба на нашите спонсори на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, на господинот Минчо Ташев од село Емборе со сопругата Ермиони и нивната фамилија.

0: со господинот Борис Стојкос, председател на Македонската православна катедрална црква Свети Климент Охридски во Торонто. Господине председателе Стојкос, добро дојдовте во емисијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Како сте?
1: Ани се, сполајте што не покана да говориме со нашето македонскиот народ и да говориме за што става во црквата и што имаме погодено за две месеци у летото.
0: Многу баво. На почетокот на јуни, за време на викендо, нашата црква Свети Климент Охридски организира фестивал. Кажете ни нешто повеќе за овој фестивал, во кои денови ќе се одржи, каква музика ќе има и дали ќе настапуваат игроурни групи. Зборувајте македонска, англиски, како сакате, ќе ве разбери нашиот македонски народ. Повелете.
1: Добро, на јуни 5, 6 и 7 ќе имаме фестивал тамо на црквата, на Свети Климент. Два година сакаме да направиме по-големо од лани. Малце појке место ќе земеме in the parking lot, да имаме појке место тамо за луѓето да седе. И имаме три дена со музика, три музичери, други, секој ден имаме нов пејач и ќе си погоди да имаме играјане за течината, да имаме песни да изиграе луѓето и доста јадене ва година ќе направиме и ќе пробаме ва година појке традиционални македонско јадење. Имаме графче у едни мисурчина кој стари кашовем направено од теракота, клей шо се. Ке имаме open oven и ке имаме нес кафе и ке пробаме да правиме појки кој стари клей каја. И за луѓето е надо да си бере, да има добар ден и само времето да ни подржи кај треба и убалки поминеме.
0: Значи, ќе имаме македонска традиционална храна, ќе има музика, ќе има игрорни групи, ќе има се на 5, 6 и 7 јуни во нашата Македонска православна црква, Свети Климент Охридски во Торонто за фестивалот. Така.
1: Така, само луѓе до лани дојдеа, многу бао беше, доста луѓе ни поминаја и сакаме па тоа да стани, да ја видиме нашите луѓе на Свети Климент на вие дена.
0: Така, беше многу бао и ланската година, имаше доста народ доаѓа за неколку дена и дури имаше представници од државата на Канада. Така. Кои се другите активности на нашата Македонска православна црква, освен фестивалот што ќе биде на 5, 6 и 7 јуни?
1: Се, знаеш, имаме фреските да испрашиме на таблото. Тоа е првата работа. Се, има други места од црква да сакаме да испрашиме отзади да има место кај свещите, още 6 фрески мали ќе кладеме тамо за луѓето. Ние сакаме да клаваме истина камбана. От и за 2 години направене јас ју тейп касет, знаеш? И ако има некој фамилија што сака да речи, ние сакаме да нарачиме камбаната од нас, само фони му на официјата, речи му, ена ќе знае, попојте ги телефоне, ќе говориме, убал ќе биде да погореме у нашата црква да има камбана како другите цркви кај се остали крај секаде друже.
0: Така. Така, значи ако некој сака да дај донација за камбаната, нека се јави во црквата Свети Климент и нека зборува со Ана на телефонот 416-421-7451.
1: И појки за младите се да направиме меби ден, да си бере, оти доста нашите млади па гледвај на црквата. Секој недела појки млади има, се убавја така. За тие што се кумене на моите години, што не знаја македонски многу бал, още едно појка луѓе гледва се за езикот, да научи нашиот език македонско. И спојаме на Снежане тамо што работа су цели и спојаме на нашите луѓе што ни гледва да наполне the classroom со луѓе, со убавја.
0: Значи, отворено е училиштето и за возрастни да го учат македонскиот јазик. А и вие, председатели, се научите многу побаво македонски да зборувате, не боле отворено. Браво се.
1: Ано, ако ја бавам, пробам.
0: Одлично зборувате македонски. Идната година е изборна година. Дали, господине председателе Борис Стојкос, имате намера повторно да се кандидирате за председател на црквата Свети Климент Охридски во Торонто? Гледам дека правите доста баба работа. Повеле.
1: Да, знаеш, за мене многу ми е мера шо с ним Свети Климент. Таму порастеме, откога беме млади, млади

0: Osius motivated to get by. I hope da možem, ki govorim su familiar, to ti sam jedin čovjek ne može da reši jak joj pram, neko pram. So, ki govorim su familiar, to I hope da možem da odam, o ti nogu merit mi, and I'm very proud da što napravim iz naša makedonska komuna iza Sveti Klimat. So, pojke da napravim i pojke lige da se bereme i znaš da bide me gord za što imame naša makedonci, što napravim tu u 60 godini u Kanada. So, I hope to pa da možem da odam za predvidatel.
1: Mnogo bavi rabot, da li se ga napravite, kako što rekovte, makedonski narod, mladite, mnogo povekje dolagat v našata crkva sega, nego li porano. Naročito na Family Day, našata crkva je polna su makedonski mlad narod. To je mnogo bava. I se nadevam da kak je odite ili posakvam uspeh da dobijete ušte nekoja godina predsedatel na makedonskata pravoslavna crkva, Sveti Klimen Ohridski, da ode crkvata napred, kako što napravite do sega, ušte povekje raboti da pravite povekje aktivnosti za našata crkva, Sveti Klimen Ohridski.
0: Слушайте, драги, се имаме like, много добър тим, цели сакат да работа и цели сакат да прави за луѓето, за нашите македонци и от народ. Знаеш, да бидеме много прауд за шо имаме.
1: Так.
0: Знаете, имаме гордост, тој е прво за нас.
1: Много баба. Нещо приватно да ве прашам. Вашиот син беше учесник на Олимпийските игри ова година. Како е вашето чувство? Како се осекате во, за тоа?
0: Знаеш, тоа беше голема радост за сите, за Лора, за Лесија, за мајка ми, за татко ми, за на Лора, баба и дедо, like, цели, мајка ми и татко ми, цели, многу радостни беме. И не знаеме шо ќе оди, знаеш, до последното минута, тој ни фона, рече, тате ќе ни земе, ќе ми земе. Со, ние доста радостни беме шо можеме да одиме да ја видиме и to cheer on Canada. И сполајмо на Свети Климент и на селото Неони му напиша полно име имена од луѓето што му давае поздрав, good luck, good wishes, сичко за оно и кому да неме тамо куда му дојде да плачи од цела нашата комуна тамо беше задно куда туркаше сјуно кој беше тамо на бабсе, знаеш и тие поможба е, со сполајмо на сите. И I hope пада у 4 години maybe пада дојди во good luck зано и good fortune кавеле. Оти знам што многу сака да оди за Канада и многу беше горе за нивото македонски корене, знаеш и треба да ви речем и на тебе congratulations оти your granddaughter first goal тамо што направи за Итали in the Olympics. It was all over the news, so congratulations за тоа, за чупето на Елизабет.
1: Благодарам. Вие рековте за синот ваш, се радувавте сите вие и ние се радуваме. Меѓутоа, најпоќе се радуваше и нашата македонска комуна. Имавме поддршка од сите за нашите деца. Се надевам дека македонските деца ќе имаат многу успес и многу други дечиња ќе одат на Олимпијските игри. Со тоа се слуша и нашето македонско име кој ќе има некој македонка или македонец на Олимпијските игри. Му е нивна желба. Така.
0: Yeah, треба да ја оставиме тоа што му гредва. Ти,
1: так.
0: Кој знаеше нашите деца во оки прави? Не знаеме кој беа млади, ама си надеа местото и треба кој мајки, татки, дедо и баби да му дадеме колку помош можеме.
1: Так.
0: И сполајмо на цела наша македонска комуна, оти кому требаше помош на Лука, тамо беа се, сполајте на сите.
1: Так. Да не сакате нешто да додадете што не ве прашав?
0: No, драги се, сполајте што ни викаш, што ни оставаш, ти кажеме мал се работата што правиме на црквата и што можеме да говориме со нашиот македонец народ. И, again, сполајте на сите што ни крепете, што ни држите и што ни оставате да правиме работата за нашите луѓе, за нашите народ. So.
1: Так, и на крајот една порака до нашите слушатели. Повелете.
0: Сеја летото ни гледва, знам многу луѓе ќе оде дома у стари крај у Македонија. Safe travels на сите и I hope ако не бегате пред јуни 5-6-7 да си бидеме на нашиот фестивал, да бидеме радосни за нашата култура, нашите език и нашите луѓе и да си собереме на Свети Климент.
1: Така, почитувани слушатели, разбравте дека во разговор сме со

0: председателят на Македонската православна църква, свети Климент Охридски во Торонто. И не заборавайте дека Македонската православна църква, свети Климент Охридски, прави фестивал, традиционалниот фестивал, кој започнува на 5-ти, ке трае на 6-ти и 7-ми јуни во дворот на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. Дојдете, почитувани слушатели, и да си поминеме едно, два, три дена весело и убаво со нашиот македонски народ. Господине председателе Борис Стојков, ви благодарам за интервјуто, ви посакувам голем успех во вашата доброволна работа и во вашиот живот. Бидете поздравени вие и се најубаво вам и на вашето прекрасно семејство. Пријатно и се најубаво.
1: Спогати, драги, за и поздрав.
2: Во наредните неколку минути, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: Почитувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
1: А сега, почитувани слушатели, да ги слушнеме вестите од Македонија што ќе пренесе нашата новинарка Валентина Враговска, а спонсор е господинот Грегори Цанев, подпредседател на Macedonian Children Relief Fund и поранешен председател на Леринското колеско Македонско културно друштво.
2: Здраво, драги слушатели, на Македонското патриотско радио Обединета Македонија во Торонто, Ванкувер и Калгари. Најостро реагирам на обидот полагањето на правосудниот испит да се претвори во поле за политички притисок и етничка конфронтација. Правосудниот испит не е прашање на политика, туку прашање на стручност, професионалност и почитување на правниот поредок на државата. Обидите да се прикаже законската обврска за познавањето на македонскиот јазик како дискриминација се опасна манипулација со јавноста и директен удар врз уставниот поредок. Стои во реакцијата на Министерот за правда Игор Филков за протестите за полагање на правосуден испит на албански јазик. Македонскиот јазик е службен јазик на целата територија на Република Македонија и темел на институционалниот и правниот систем. Недозволиво е чувствителни теми што директно го засегаат правниот систем да се користат за собирање политички поени или за создавање меѓуетнички тензии. Правосудниот испит се спроведува согласно важечките закони и професионални стандарди, а не според дневнополитички агенди или притисоци од улица. Правото на протест е демократско право, но никој нема право преку насилни протести да бара уривање на критериумите и стандардите во правосудството. Министерството за правда останува отворено за аргументиран институционален диалог, но нема да дозволи девалвација на правосудниот систем, ниту подкопување на улогата на македонскиот јазик како столб на државноста и институционалниот поредок. Македонскиот јазик не е пречка, тоа е обврска, уставна вредност и гаранција за функционирање на државата, пишува Република. За нас Европската Унија беше и останува не само географски, историски и заеднички културен дом, туку и важен приоритет. Сакам да укажам на опасноста од билатерализација на процесот на проширувањето, особено кога таа е врзана за идентитетски прашања за кои не се преговара. Ние не бараме привилегии, ние само бараме доследна примена на европското право и почитување се разбира на историскиот и културниот идентитет на народите и на достоинството и интегритетот на индивидуите, порача од Лјубљана председателката Гордана Силјановска-Давкова. По средбата со својот домаќин, словенечката председателка Наташа Пирц-Муса, Силјановска Давкова напомена дека Европската Унија персонифицира единство на различности и останува инспиративна филозофија ако си ги почитува вредностите и принципите. Во однос на нашата европска интеграција, повторив дека остануваме посветени, за мене интеграцијата на Западен Балкан не е само политичко, туку е и безбедносно прашање. Не е доволно реториката за да бидете отпорни на туѓи влијанија, бидејќи сите знаеме дека не

postoji politički vakum koji neko nema da se obide da go popolni ili da vlijaje na nego. I ušte nešto, Balkanoto cekoveš bil slaviden lakmus za odmerovanje na silite na važnite akteri. Nije imame 100% usuglaseno politika na nadvorešna i bezbednostna so Evropskata unija i nije zaslužuvame ni sprizma na kopenhaškite kriterijumi da pokažeme i da dokažeme zrelost i zainteresiranost za evropski odpad. Istakna Siljanovska Davkova. Izrazuvajte blagodarno za podrškata što Makedonija ja dobiva od Slovenija integracijski odpad. Ta informira i deka su zadovoljstvo prihvatila da pomogne u procesu od Brdo Brijuni, zašto, kako što objasni, samo to postojanje na ovoj proces pokažuva posvetenost na Slovenija i Hrvatska na regionot. Siljanovska Davkova su bugarskiot ambasador u Slovenija. Македонскиот устав и гарантира правата на сите малцинства, пишува на Алфа телевизија. Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова смета дека и покрај тоа што бугарите не се споменати во македонскиот устав, тој им ги гарантира истите права како и останатите кои веќе се споменати во него. Македонија, според председателка, да гарантира многу поголеми малцински права од многу земји кои се веќе дел од Европската Унија. За разлика од нас, вели председателката Силјановска Давкова, Бугарија не гарантира права на малцинствата во посебен член уставот, туку само член за забрана на било каков вид дискриминација по било кој основ. Ако го анализираме овој проблем преку човековите права и слобода, додаде таа, тие се целосно загарантирани за сите без разлика дали се споменати во уставот на Македонија или не. Но, додаде, правата на македонците во Бугарија не се почитуваат. Има повеќе од 20 пресуди од страна на судот во Страсбур против Бугарија, во моментов 14 пресуди. И како професор имам прашање, каков суд е тоа ако неговите пресуди не се релевантни за секоја држава, а Бугарија одбива да ги спроведе? Минатиот месец или пред два месеци Комитетот за заштита на правата во Обединетите нации исто така донесе одлука во која се бара од Бугарија, односно од Апелацијскиот суд да дозволи македонско здружение за некои културни прашања да биде признаено. Во 2008 година Венецијанската комисија издаде мислење за бугарскиот устав, препорачувајќи и на Бугарија да гарантира минимални права на малцинствата, бидејќи вие исто така во вашиот устав ги забранувате партиите врз основа на етнички и религиозни критериуми. Тоа е вашиот уставен пристап и немам намера да се мешам во ова. Но во случајот во 2021 година, повторно Венецијанската комисија издаде мислење за законот за употреба на јазиците во мојата земја, велејќи дека стандардите се над европските стандарди во заштита на правата на малцинствата, рече македонската председателка. Ова додаде може да се види доколку се споредат тие два документи. Значи, меѓу другото, на бугарите им се гарантирани и им се дадени малцински права, рече Силјановска Давкова. Како едно од можните решенија за ова прашање со Бугарија, покрај уна, ако се направат уставни измени, тие да бидат последни и да се применуваат по завршувањето на преговорите, би можело да биде и можноста да се искористи правото и на третина од земјите да побараат од Европскиот совет одземање на правото на глас на нејзина земја членка, доколку таа ги прекрши принципите на Унијата. По предавањето председателката се сретна со македонци кои се универзитетски професори. Македонската председателка е во официјална посета на Словенија.

председателка Наташа Пирц-Мусар, која ја пречека со високи државни почести. Силјановска Давкова оствари средби со членови на Македонско-Словенечкиот бизнес клуб, а во Кран го посети Македонското културно друштво. Власта и опозицијата ги спротивставија ставовите околу ставните измени и на конференцијата по повод Денот на Европа. Според опозицијскиот лидер, патот кон Европската Унија е јасен, а уставните измени не се никаква закана за идентитетот, додека ВМРО-ДПМН останува на ставот, дека без јасни гаранции, дека нема да се наметнуваат нови барања, власта нема да ги внесе бугарите во уставот. Времето тече, а младите масовно се иселуваат, беше пораката и на спикерот Гашчи, кој повика да се изнајде решение за одблокирање на европскиот пат. Македонија мрести позитивниот момент кој владее во Унијата за проширувањето, порача и германската амбасадорка и од делегацијата на Европската Унија. На овој пат уставните измени и реформската агенда остануваат главни обврски. Конференцијата за одбележување на Денот на Европа ја организира Европското движење и фондацијата Конрад Аденауер. А годинава наградата за европска личност на годината му беше доделена на доктор Сашко Кедев за неговиот придонес во медицината, образованието и меѓународната афирмација на државата, пишува на Сител телевизија. Економија. Во периодот што следи треба да се насочиме на производи кои имаат поголема додадена вредност, за да можеме да го јакнеме и бруто домашниот производ, но и економијата во државата. Очекувам трендот на стапка на раст на 3,5% на реален БДП во услови кога Европа расте од 1% да продолжи во периодот кој следи. Порача денеска премиерот Христијан Мицкоски од Виница. Со консолидирањето на европскиот пазар, кој е нашиот најголем трговски пазар, бидејќи повеќе од 2/3 од нашата размена е со Европската Унија, очекувам да се засили овој раст, а зошто да не дојдеме до оние посакувани 4-5, па и 6% раст на БДП, рече Мицкоски, во одговор на новинарско прашање попуштањето во потреба на новиот градски пазар во Виница. Премиерот света дека Македонија на странските инвеститори може да им понуди стратешка локација, бидејќи како што рече, како држава сме раскрсница на два значајни европски коридори. Коридорот 10, кој има за цел да ја поврзи Централна Европа со Медитеранот преку Егејското море, и коридорот 8, кој треба да ги поврзе Јадранското и Јонското море со Црното море. Тоа се два многу значајни коридори и ние сме природна раскрсница. Тоа можат сите странски инвеститори да го користат како предност. Следна предност е искусен и квалитетен кадар кој може да им го понудиме, и кадар кој има знаење, што е наша компаративна предност во споредба со останатата конкуренција во регионот. Можеме да понудиме уште многу и многу работи, бидејќи граѓаните во Македонија се чесни и работливи луѓе, народ кој сака да работи, народ кој сака да создава и си ја љуби својата земја. Мислам дека тоа многу значи и за инвеститорите, посочи Мицкоски. Свет. Односите меѓу Кина и Русија се непоколебливи, рече кинескиот председател Си Джинпинг за време на средбата со рускиот председател Владимир Путин во Пекинг. Кинеско-руските односи достигнаа толку високо ниво затоа што постојано ја продлабочуваме меѓусебната политичка доверба и стратешката координација со непоколеблива истрајност, изјави Джинпинг на почетокот на разговор.

0: народ на народните собранија. Владимир Путин пак оцени дека односите меѓу двете земји достигнале невидено ниво и представуваат глобален модел на партнерство и стратешка соработка. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте изјави дека одлуката на САД за повлекувањето на околу 5000 војници од Германија нема да влијае врз способноста на Алијансата да се брани. НАТО е и секогаш ќе биде трансатлантска алијанса. Она што се случува сега е преземање одговорност, оддалечување од нездраво преклуверно подпирање на еден сојузник, што води кон пофер распределба на одговорността за нашата колективна безбедност, наведе Руте. Пентагон на почетокот од месецот најави намалување на американски војници во Германија во следните 6 до 12 месеци, пишува Курир. Почитувани слушатели, тоа е се што подготвивме во оваа емисија. Голема благодарност до нашиот спонзор на денешните вести од Македонија, господинот Грегори Станев, подпредседател на Macedonian Children Relief Fund и поранешен председател на Лиринското околиско културно друштво. Пријатно и до слушање. Ве поздравуваат Валентина и Кире Враговски.
1: Ете тоа беа почитувани слушатели вестите од Македонија што ги пренесе нашата новинарка Валентина Враговска. Како што слушнавте, спонсор беше господинот Грегори Цанев, подпредседател на Macedonian Children Relief Fund и поранешен председател на Лиринското околиско македонско културно друштво, на кого искрено му благодариме.
2: Го слушате македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкобат.
3: Почитувани слушатели, за вашите поздрави и честитки, реклама за вашиот бизнес или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија 905-265-2197. Уште еднаш да повториме 905-265-2197.
1: Сега, почитувани слушатели, да слушнеме вести добиени од интернет.
4: Добра и интересна идеја за размислување на проблемот е што за неа треба да гласи е Бугарија, која тешко дека ќе прифати сама себе да се ги врза рацете. Ова е оценката на експертите за германската идеја за нов механизам, според кој специјална арбитражна комисија би оценувала дали некоја барењена земја членка кон земја аспирант е според копенхашките критериуми или не, како на пример за тоа дали го седелчефа македонец или бугарин, дали внесувањето на бугарите во уставот може да биде услов за преговори и слично. Извршниот директор на Евротим Димитар Николовски вели дека таков модел во секој случај би бил добар, како за Македонија, така и за другите земји аспиранти, но вели проблем е дека според моменталниот начин на одлучување, за такво нешто би морало да се согласи и официјална Софија.
5: Тоа е убаво звучи за нас, меѓутоа нема да ни го реши во овој момент проблемот. Тоа сигурно, ако се постојат такви размислувања во Германија, тоа сигурно се насочени повеќе кон примањето на Украина, за која се плашат дека може да биде ветоизирана од страна на да кажеме Унгарија или пак Словачка. Би било многу тешко да се достигне до една таква промена, затоа би требало да се согласи во крајна мера и Бугарија. Но и тоа е интересна идеја за размислување за војни.
4: Николовски вели дека по долг период во Брисел се водат дебати за промена на начинот одлучување за нови земји членки, но во прв план се уште евентуална промена на моделот со цел одлуките да се носат со квалификувано мнозинство.
5: Па во Европската унија се водат многу сериозни дебати околу начинот на примање нови членки, една од тие е и Германија, каде што поддржува некои од тие иницијативи. Меѓутоа, највеќе се однесуваат на квалификуваното мнозинство при одлучувањето за примање на нови членки.
4: Дали може би ова еден вид порака кон земјите кои што сакаат на некој начин да блокираат други земји за членство?
5: Може доколку е таа јавна порака и доколку се зборува повеќе за неа.
4: Инаку идејата на германците е со евентуалното арбитражно одлучување, механизам кој веќе бил во напредна фаза, да се избегне заглавување во однос на тоа дали ќе се воведе гласање со квалификувано мнозинство, затоа што земјите не сакаат да изгубат за нив важен инструмент кој на извесен начин ги штити. Во моментов постои иницијатива која предвидува Македонија заедно со Украина, Црна Гора и Албанија да стане членка на ЕУ на почетокот на 2027 година со учество во работата на Советот, комисијите и телата на Унијата, но без

0: Здравейте, почитувани слушатели, дойдовме пак до нашето поетско каче. Денес поезија ќе ни прочита доктор Ристо Маджунков. Докторе, повелете и денес што ќе ни прочитате? Повелете.
1: Денес ќе ви прочитам една песна која се вика Обновена радост.
0: Повелете.
1: Само што запролетува на благиот јужен ветрец, висните и сливите ќе процветаат. А ластовитките пак ќе почнат да дзиркаат од седалата, примамени од благиот мирис на липите. Допирот на меката трева ќе не привлече одново поливадите, исполнити со радост, носејќи љубов и благослов во годините што доаѓаат. Благодарам.
0: Кратка песна за пролета, докторе, ама убава со пролета доаѓа и радоста. Уште еднаш од реакцијата на Македонското патриотско радио, Обединета Македонија, мое име Драгица Димовска, доктор Ристо Маджунков, ви благодариме за учеството во нашата радиопрограма Обединета Македонија. Со вашето читање на поезија, ние збогатувате нашата радиопрограма Обединета Македонија и нашето поетско каче. Бидете поздравени вие и вашето убаво семејство. Пријатно и се најубаво.
2: The time is 9 p.m.
3: You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.